Sampun boleh di beten punyaan punyaan aneh ngetis. Nah di samping nih rantes wendon tetamanan mendaging pepancoran Rike.

0: Iya, gumunti nerimo, nerimo pemerasan sanesan di memargi.
1: Padona bede jua kang
0: dan yakih yang kayun kang yang niki padona kidik kang sampun megarang taler.

0: Nggih, pet parade niki berangti memedhek niki nguwase-nguwase ya. Ki Pak Lodro nyaram niki Pak Yan Lodro rayu.
1: Rayu Pak Yan, dalar niki bojoro Jerman oleh niki.
0: Nggih.

Napi je dua tangan, napi je kena kangen, napi je titah pangarus niki isinin dan tadi ada anak berani nolak.

0: Jek sampun je musuh ini anak kesanek sasa pun ikut jek sing tanya mecapat musuh pitui itu musuh asli itu
1: musuh kelilir
0: musuh kelilir genit ya kuliring

Inggih, seneman kin ngiring lantura antuk nglaksanayang keramah ning sembah. Inggih, asep-asep kin tangani sembah kapertamo inggih puniku sembah puyung. Inggih, durus kawitin.

Kelan Rai mawali Niki Putri nyara-nyara Kelan Rai pasti kering pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Sinampura lakilan Rai santakan iwawus wentan niki perbaikan kentan ye wentan pembendahan niki ring saluran listrik kentan ye seni wentan ring studio santakan punika wentan wawu pemadaman listrik kentan ye haminap niki wentan.

jangkep bang subo luwir pecaruan pacarawane apa ngomanut deke nin banten nih tane keluar.

jangkep hang maka jang tu tu kering pelinggih pelinggih ring paibon ring pariangan ring sad sad kayangan desa nih.

tekadang subuh mekejang tu yang patut cian tunas tu kian balo-balo tu puri ni tu nyanan di subuh tu acara ni apa ada ni tu pang je pang man je tunas.

Nge pengawet rauh idewon dike di pupu di paben tiangane kenawan pengrauh idewon

Siap peremangkin raris kauber punika setunggil keniang cekaplak ngapun cepet gedang poin laib cepet gedang seliuk gedang laib

0: Kuling mepalasan punika sampun misi kauber-uber keslak-sak mereka gepur
1: rengket rengket
0: lagi ni angkih-angkih punika dane
2: wajak ngekit tu dong kak wajak
1: rengket bangkian tu
0: lagane tayat gitu
2: senang kaya ni dah pak tak lama tak kujak ajak putri manggis
1: yeah.

wawu boleh maos saking sang naga gini putut boy permangkin laris cek menek sampun tensi nih doni biang kebiang kebiang kenten prabu nih doni

penyuriana nih doni bintu cek barak beng malih cek menyemporot tu sajaan beda duko nih nyengang penyuriana ni duko nih itu tuh.

Inggih kanthi mangkin ide sanganan teboga memargi raris punika gelisang carita sampun wenten ring bancingah.

0: Wah, urau reng paseban. Apa kayu nih do? Ah, cekal ganti awake ganti kal grobon. Oh, yang nenek ke salon malu.
1: Salon nanti.

nak di diane ye tu dane nawang aneng ipi di diane nawang bulane di pejeng ane ipanake inago gini di diane masih yang orang sang Prabu Hari Darmo ningtik

yuk Rike sampun ring sako nih sanesi tengah Rike ide nyedek napi waskan yang nyen.

0: Rosy.
1: Ring kewagedan ide sang merage maharesi pehin kini maharesi mekejang dag jagad.

tuanin cara kebelak-belakan rasa-rasa yang tiang mana tiang jero jero sangat jegek.

0: mawastu jek panas pisan nentenanin punika nayuhin.
1: Was mingbalewarga.
0: Pamekasnya ni nayuhin punika banyak derwene.
1: Wano pekce madan.
0: Tanupek semadana. Nentan pisani denanin rungu punika mapunyo montu ogoh-ogoh gede ni di Banjar gas niki.
2: Jok menang itu
0: tuh.
1: Ui moh gandok inuji.
0: Siap ide setata sampun memuji-memuji yang ide boleh ngemang hukuman, ngemang dano, toh, kenten, kemantan.